0: ye sobia binti soni pung belau
1: ye melia binti azim kampung kos belau
2: ye narayan binti jabri
0: sing mong lah en asik
2: mai dari
0: mai nong mai